0: مانی پروڈکٹ ساسو پہ انتظار دے خاجی انشاءاللہ کبھی وفا ساگان وفا ہوگا جون وفا ہوگا در سباب اور جون دی پارشو سباب ایو خیصو خوری پروگرام سر ساسو پہ خدمت کی حاضری گو تر اقیدہ پر اقبل رو ڈاکٹر اسرار جان لہ اجازت ورکی دلوی اللہ پامان اسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

اوچھے تباہ ہونا تو بنتا ہے ہمارا، کیونکہ ہم نے سکون سجدوں میں نہیں محبوب میں ڈھونڈا تھا. یو آر رائٹ. ہائی سر، دس از می لاڈلی، ہاؤ آر یو؟ تھینک یو سو مچ، آئی ایم فائن، اینڈ یو؟ خیر گنم، ٹھیک ٹھاک ہے لاڈلی. السلام علیکم، اظہار جانیما ہاشمیما پرامباغ بنیر.

کال جناب سم ډیر زیات کال سره روان دي، سم ډیر زیات میسج سره روان دي. مجاہد استاد بخیر علی سنگھ خی ٹھیک ٹھاک مجاہد استاد پروگرام اور بھی ٹول مینے والوں بانے میں سلام سارا باجی تا سلام وعلیکم السلام. السلام علیکم سر، کیسے ہیں بھائی آپ؟ اتنی پیاری باتیں کہاں سے لے آتے ہیں بھائی؟ ادھر سے کرتے ہیں بھائی، جو بات دل سے کرتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. وہ چھ دشپے لاسن د سینے د پاس تک لکو تڑپ دشپے لاسن د سینے د پاس تک لکو تڑم حسن خوب کرانا حسن خوب کے میں د زڑ نہ سوک جانا نو باسی بولے دا 500 روپے لوٹتے سا مخ کے پہلا سے خوش ہو دبا دے پس پہ لاز نہ دے رہا پار جیب نہ بیچی لوٹتے ہو نہ باسی مخ کے بڑا زڑا خبر ہوا اس پہ دش پہ لاس کلک زک تڑو چی سوکتی لوٹو نہ باسی حالات ہو دا دو زڑو نو سردا سے ٹوکا اکڑا وہی زار حالات ہو دا دو زڑو نو سردا سے ٹوکا اکڑا دا تر چا چا اور رسے دمک

0: ګور و چې موږ سره پلان باندې څوک تیر ډومبه کالر او د کم زیره. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. مړ دا څنګه چل یار خلک وی ګیلیو کې نه رښتیا خلک وی کلیو کې ګورو چې بلال مای څوک دی شارټ کال واخله. السلام علیکم. څه چلو شو څوک مړ شو خپل تصویر دی واخلا تر نیمو شپو می جړوي غر کې کړم. سنگے لگا سو کر کم زیرا
1: اظہار ہاشمی مہلاو باغ بنیر.
0: ہاں باغ بنیر کے باران چھتا
1: باران ہونشتا جی
0: باران نیش سور نوار دے ہو
1: نوار دے ہو جی نوار دے موسم خوش دے ہو
0: دا پلیارا چی سوک زیا سے بیسا والا سن بلاک وار کوا وطے دا لگا وا
1: دا لگا والا سبا دے بورن لگا دے کہ دو مرگیری میں دا کی پٹی کی کار کو موتی رائے جائے نوٹنگ سن دا سر گلے مخبا ہم نے توری گی اور پا مخبا جی کم نے دا نوٹ کو آگانے میں سر نکی مخبا توری گی نا دا سن بلاکس
0: دے سوک چی کرکٹ دا کرکٹ والا استعمال ہے نا سوک چی کرکٹ کئی دار استعمال ہے کرم
1: بالکل کرکٹ والا ہوں وہاں ہوتا ہے جس تم لگا بدا دو چمی ہیٹ کی کار کی لگا نہ خوالی پر آزیا مطلب زیادہ تر کی کرنے لگا ہے دو پر آزیا لگا تسین پیڑے رزیا تر آزیا کرنے لگا ہے پھر پر آزیا
0: کرنے لگا ہے ازار پتہ ہوتا ہوا ہے ٹیم راز رکم دے
1: ازار کاسمیٹک انڈے سنٹر نیز ڈالٹر پر لیا دی گلی نے باہ خان میرا رات لیش ہے نوٹ انجن کول پرادک سر لاسا کولی شے آو بھائی ماسرا اجی مروان بھائی چانا سے زمان خورئی اور دغا دا سید عثمان بھائی چانا سرنا سے تاس سپیشل سلامون کی تاس
0: علی مروان علی مروان دے خسام روان دے یارا
1: روان دے زیادہ جی
0: رضا سید آکے اللہ پا مان دے زیادہ مننہ کو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. تراوالا کا چھاڑا زمان دیدا سے نہ پوئے گی لالو میں گورے ہائے کھلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک دکم زیرا
2: بھائی بات کر رہا ہوں.
0: کون بات کر رہے؟
2: اشتگل بہت نمبر لگ رہا تھا. میں نے کہا
0: اچھا اشتگل آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں لڑکی ہوں.
2: لڑکی بھی ہوگا نا.
0: نہیں نہیں نہیں آپ میسج بھی کرتے ہیں نا.
2: کیا
0: آپ میسج کرتے؟
2: نہیں.
0: کیوں نہیں کرتے؟
2: ہم پڑھا وہ نہیں
0: ہے. اچھا آپ میسج نہیں کرتے؟
2: نہیں.
0: اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خشتہ گل کیا کرتے ہو آپ؟ نہیں آپ نے تو پٹھانوں والا نام رکھا ہے. یہ نام تو پٹھان کا ہوتا ہے بھائی. خشتا گلا اے خائستہ گلا خشتا گل تو لاڑو تو بلچاشو. یار آپ نے تو نام پٹھانوں والا رکھا ہے. یہ تو ہمارا نام ہے. ہلکی ہلکی بارش تھی ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا چاند چاند قدم ہم ساتھ چلے. او مائی گاڈ او مائی گاڈ منہا زمڑے زمڑے.

0: دیوخ کلړېر دغه راغلی چې برګ برګ راتوي ول جناب ابھی جانے کا ریلا چکا ہے بھائی کیونکہ ہم بھی جائیں گے کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بھائی اٹک والو آج آپ نے یاد نہیں کیا بھائی ہم آپ سے ناراض ہیں اب آپ سے خفا ہے ٹیلیگرام والوں پہ خیر تھا سنگے خی ٹھیک ٹھاک ہے سباب بیا رازم مو انتظار کا ہے سبابی والوں تاس خما سر اوچ والو مل گری ہے ناست سے پدے اوچ والو کیوں پی کے دے کے چاہتے یخی وہ بکے رہے زخو یو چپی یوڑم او سمے یوڑم درنا دوسی درنا یوڑم چی دوسی دوسی پری پری وخکوری ہو پرائی ویل جناب نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ مونگ سے رتاور حاصلو دا نو ٹینشن نم یاد ساتے دا نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ استعمال کے اے مولا اجازات رو کیا خود و عبود بریالیو سے گیا لپمان ٹٹا بھپا
1: ریڈیو امن نیٹورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: زبانڈا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے، کرگ اور بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی، یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر رابطہ کوا 0344-950-32-73، بل نمبر دے 0305-534-84-41.
1: امن دروح سندر ادا.

0: کو اویئرنیس دی ہے کہ سفر کیسے کرنا ہے گاڑی میں، روڈ کیسے کراس کرنا ہے، گاڑی سے اترنا کیسے ہے، گاڑی میں بیٹھنا کیسے ہے، وہ جتنی جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے پک اینڈ ڈراپ کا، وہ تو بچوں کو جو ہے وہ بذریعہ ٹریفک اویئرنیس اسکولوں میں جا کے لیکچر دیے ہیں ٹریفک اسٹاف نے اور ٹریفک انچارج صاحب نے بحکم جناب ڈی پی او صاحب. اس کے علاوہ اسی اویئرنیس میں ہم نے پرنسپل صاحبان سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اسکولوں میں ہر اسکول میں جا کے لیکچر دیے ہیں، ان کو بتایا کہ آپ برائے مہربانی ڈیلی بیسس پہ 5-10 منٹ اپنے ٹیچر صاحبان کو بتائیں کہ بچوں کو ٹریفک کے بارے میں تھوڑی بریفنگ دیں، اویئرنیس دیں. اس کے علاوہ پرنسپل صاحبان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کے پیرنٹس کے ساتھ، آپ ڈائریکٹ پہ ہمارا رابطہ تو نہیں ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، آپ ان کے پیرنٹس سے بات کریں، اگر گنجائش ہے تو گاڑیاں جتنی پاس ہیں اس کے مطابق بچوں کا پک اینڈ ڈراپ کریں. لیکن ہمیں موقف یہی ملا جس طرح آپ نے کہا کہ جی بیکورڈ ایریا ہے، اس لیے بچوں کی
1: غربت ہے،
0: غربت ہے، اس لیے بچوں کو زیادہ بٹھایا جاتا ہے، پک اینڈ ڈراپ اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی جو ہے ہم افسران بالا کی طرف سے، ہمارا ڈپارٹمنٹ ٹریفک پولیس جو ہے بھرپور کوشش کر رہی ہے، اپنا فرض نبھا رہی ہے، بچوں کو روڈ کراس کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، لیکچر بھی دے رہے ہیں، جا کے اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے کہ کوشش کریں جی کہ آپ لوگ رینٹ پے کرتے ہیں، کوشش کریں کہ محفوظ حالت میں اپنے بچوں کو گاڑیوں میں سفر کرائیں. تو ٹیچر صاحبان سے، پرنسپل صاحبان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیے، تو مزید بھی آگے کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی مزید بہتری آ سکے.
1: اچھا جمیل خان صاحب، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ کی اپنی کوششیں تو جس طریقے سے ہے وہ تو پولیس والے ادا کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کر ڈبل کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ اگر معمولی سی غلطی بھی ہو جاتی ہے یا معمولی سی کمی بھی نظر آتی ہے تو لوگوں کی طرف سے پیر وہ جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے. لیکن اس سسٹم میں جس طریقے سے اسکول مالکان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹ ہیں، والدین ہیں، سرپرست ہیں، ان کا کیا رویہ ہے؟ وہ جس طریقے سے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کر کے یا گاڑی کے حوالے کر کے وہ بےغم ہو جاتے ہیں، یا وہ اس کی باقاعدہ نگرانی کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ ان کے بچے کس طریقے سے اسکول آتے جاتے ہیں، یا وہ اس چیزوں سے بے خبر ہے؟ آپ کے علم میں، آپ کے معلومات میں آپ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کا خیال رکھ بھی رہے ہیں، یا صرف انہوں نے اسکول کے حوالے کیا ہے کہ اسکول والے جانے اور بچے جانے، بس ٹھیک ہے ہم نے فیس دینی؟ ٹھیک ہے،
0: ظاہری بات ہے والدین تو اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ ضرور رکھیں گے. اگر نہیں بھی جو والدین نہیں رکھتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ اپنے بچوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، وہ اسکول آتے جاتے ہیں، ان کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بالکل. ہے جو بھی ہے، کوئی بھی جو بھی ہے، جو اپنے والدین کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو نبھانی چاہیے، ان پہ فرض ہوتی ہیں والدین کے کہ اپنے بچوں کا جو ہے چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں. تو میرے خیال میں والدین رکھتے ہیں ان کا خیال، لیکن دونوں طرف سے، والدین کی طرف سے یا بچوں سے جب ہم پوچھتے ہیں یا پرنسپل صاحبان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں یا میں امتیاز خان صاحب جب ڈسکس کر لیتے ہیں، روڈ پہ ملاپ ہو جائے گاڑیوں والوں کے ساتھ، بچے والد لٹکے ہوں یا زیادہ بٹھائے ہوں یا اسکولوں میں جا کے جس طرح ہم لیکچر دیتے ہیں، تو موقف ہمیں یہی ملتا ہے کہ جی بیکورڈ ایریا ہے، ایک مہنگائی کا دور ہے، 2-3 بچے پیمال سے آتے ہیں، شبلئی سے آ رہے ہیں تو اتنا برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی وہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے پیرنٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں اور پرنسپل صاحبان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بامرے مجبوری جو ہے، ہم کچھ جو مسٹیک یا کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، یہ ہماری مجبوری ہے.
1: بالکل سنگا اوریدن کو تم کو تاسیدہ خبر جمیل خان سے واوریدا چې زمنګا ډیر هغه مشمانان چې کوم په سکولونو کې دی په دې کې ډیر داسې دي چې هغه پیادل هم راځي، پیادل والا چې کوم مشمانان دي کور ناراضي دي، هغه مور پلار ته پاره خصوصي تور باندې دغه پروګرام په وساتت باندې زبدا ریکوست کوم چې هغه باندې نظر ساتای، خیال ساتای، ځکه چې ډیر مشمانان داسې دي چې هغه لا اوسه پورې او دغه ځین چې کوم دی هغه طریقې سرکار نه کی چې هغه پرور باندې ځین او هغه مخ ته نه ګوري را چې گاډه په کم طرف نه روان دي، نو په دغه وجه باندې اکثر ماشومانان چې کوم دی اکسیډنٹ کیږي یا دی حادثه وشي نو هغه وجه دغه چې گاډه مخامخ نه گاډه روان دي، دغه نه ماشوم روان دي، نو گاډي ته بیا بریک اغستل یا هغه

0: کاول چې کوم دی هغه ګرانی نو په دغه کې حادثې کېږي نو خپل ماشومانو باندې خصوصي خیال چې کوم دی هغه ساتي او دې سره سره دا څومره چې تاسو خیال ساتئ نو دومره دغه حادثې به هم کم کېږي او ستاسو ماشومان چې کوم دی هغه به هم محفوظ وي. دا یو قادر دی هغه طرف ته زم بیا خبره کوم. السلام علیکم. الله شکر جی صاحب طبیعت خدای سوک د کم زین جی جی جی گل بہادر سے تاسو طبیعت خدای وعلیکم السلام تاسو سلام جی جی جی بس زمون کوشش دغه چې خلکو کې لوانت شعور راشي چې کوم مسائل لري دغه مسائل شي دغه لپاره یو حق د خپل کومګه ستاسو ټول د مونږه مرسته پکار ده دي کې خدا په ټول چې څومره زمونږ خپل ټول مرسته نه هغه پوری دغه مسائل چې کوم دي دغه دغه شانتي جی
1: ان شاء الله جی الله دې پر زندګی را کې الله دې تاسو ته نور ترقې کړي
0: امين کی جی
1: ډیره مهرباني تاسو پروګرام مونږه ورجې تاسو ته نه
0: ده یو جهان مننه جی ګل بہادر صاحب امتیاز خان یہ گل بہادر استاذ تھا اس نے آپ کو بھی اور جمیل صاحب کو بھی سلام کہا ہے تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ گل بہادر استاذ جیسے لوگ اس چیز میں دلچسپی لیتے ہیں اور ہماری کوشش بھی ہے ہماری خواہش بھی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے گرد و پیش میں جتنے بھی مسائل ہیں یہ مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے مکالمے کے ذریعے مل بیٹھ کر ہم یہ مسائل ایک دوسرے پر نہ ڈالیں بلکہ ان مسائل کے خاتمے کے لیے ان مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھے اور ہر بندہ اپنا اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرے. امتیاز خان جس طریقے سے آپ سے بات ہو رہی تھی پھر بیچ میں میں جمیل خان صاحب کی طرف گیا تو جو ٹریفک ہمارا بڈرام میں ہے جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ بازار کی اگر ہم بات کریں تو بازار خیر اب تو پھیل گیا ہے میدان کی طرف اور نرزا کی طرف بھی لیکن جس طریقے سے اس پہ ٹریفک زیادہ ہے آبادی بڑھ گئی ہے اسی طریقے سے جو دو چیزیں ہیں جو میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بٹگرام کو ٹریفک جام سے نکالیں بٹگرام میں جتنے بھی ٹریفک کے مسائل ہیں ان سے ہم خود بھی نکلے لوگوں کو بھی نکالے تو اس کے لیے دو چیزیں میری نظر میں کم از کم انتہائی ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اڑے ہیں چاہے وہ منی اڑے ہیں چاہے بڑے اڑے ہیں ان اڑوں کو شہر سے کسی سائڈ پہ اس کو نکالنا ہوگا. اور دوسری جو بات بائی پاس کی ہے ہم اگر چاہتے ہیں کہ بڈرام میں ٹریفک کا مسئلہ ختم ہو اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اکثر و بیشتر ہمارے شہر ریشم پہ احتجاج بھی ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی دوسرا یہ جو اڑے ہیں مناسب جگہ پہ جو شہر سے دور نہ ہو بالکل قریب ہو کہ کم از کم یہ شہر کی جو آبادی ہے شہر کا جو ٹریفک ہے متاثر نہ ہو. تو کیا کہیں گے ان دو چیزیں میں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
2: دیکھیں جی آپ کا سوال تو بہت زبردست ہے. جب سے پہلے قبل عظیم بھی ہمارے ڈی پی او صاحب حیات صاحب کے دور میں بھی اور اس پر ڈسکس ہوئی تھی میٹنگ ہو رہی تھی ابھی ہمارے جناب ڈی پی او صاحب قمر حیات صاحب آئے ہیں تو وہ ٹریفک کے ماہر انتہائی ماہر ہیں. بڈگام کے اندر آ کر سب سے پہلے سب سے بڑا ایشو ٹریفک کا انہوں نے اٹھایا ہے اور انہوں نے جو ٹیکس ہمیں دیے ہیں اس کے مطابق بارہا روزانہ کی رپورٹ ہم سے مانگتے ہیں اور ٹریفک کی روانی میں آپ نے دیکھا ہوگا
0: فرق آیا
2: کافی فرق آیا ہے. کمسن کے والدین کو بھی ہم نے بچوں کو پکڑا ہے ان سے بھی انفیئر لیے ہیں. آپ کو پروگرس رپورٹ بھیجی بھی جاتی تھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا وہ جو اپنا چینل ہے اس پہ ہم اپنے سرکاری پیج پر لگاتے رہتے ہیں. اپلائیڈ فار جو کاروائی ہے جاری ہے اتنی موٹر سائیکل سوار ہوں یا گاڑی ہوں ان سے پھر بھی ہماری دوبارہ بھی آج دوبارہ اس پروگرام میں بھی ان کو بارہ درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے موٹر سائیکل ہوں یا گاڑی ہو اے پی ایل جو ہوتی ہے بغیر رجسٹریشن کو ایکسائز آفس میں رجسٹر کروائیں لیگل ہو جائیں نمبر پلیٹ لگوائیں اسی طرح ہیلمٹ کا استعمال کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیلمٹ میں کافی اس میں کوریج ہو چکی ہے لوگ ہیلمٹ کا استعمال کر رہے ہیں. ڈی پی او صاحب بڈگام جو ہے نا نہایت ہی احسن طریقے سے ہم سے ڈیوٹی لے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹریفک میں میں کسی قسم کی کوئی کمپرمائز نہیں کروں گا. اسی لیے ہمارے پاس پہلے تو 15 سے 20 آدمی نفری ہوتی تھی ابھی ڈی پی او صاحب نے ہمیں 44 جوانوں پر مشتمل دستہ مجھے دیا ہے. یہاں صرف بڈگام بازار میں पूजा पांडा ठाकुर अलाई।

0: ہیں مزید بھی جو ہیں جن کے بچے ہیں ان سے دوبارہ بھی بار حاضر ہاتھ سے آپ سن رہے ہیں ہمیں پختو کیوں ہوئے میں تا تو آورے دا بچی ستا سو تولو دی اور دا دو دے جوند سرا لو بھی کول دا دازمینت ہے کیوں لتا سو کم سن موٹ سیکل بے حد پابندی پہ لگے مور کوئے اور چونکہ بعد چی افسوس کوئے اگنا پہلا احتیاط بہتر دے اکثر اوقات چی دا ایکسیڈنٹ ہوشی دا بچی بیا سر خوک شی اور دا آگا یا کہ دیر زیاد سیرچ شی خدای نے کی مر شی بیا دیر آگا تا افسوس اور دے پورا جن کی دا یو غم پروتی نو اگنا بہتر دا دے کہ بیا اگنا بارا دا دے کہ اگر کہ پنڈے وغیرہ مات شی جوب کی اگلے پارا سر دا دیر ضروری دے
1: آگا دے انفیٹی بلکل
0: نو دی دی دی رکاوٹ لے پارا والدین تا درخواست ہے کہ آتا ہم سرا تعاون کا ہوئے ہم انشاءاللہ اس طرح سے حفاظت لے پارا لیا ہوئے ہم سے تاثر آسکتا عزیت نہ رکھو بار بار آگو رہا وارو بار بار آگو نہ داغا خلو مزید ہوں کم کور شوی دی دین علاوہ آگو لہ پکار دے کہ اکل بچولا دا بلکل اس صورت کے دا کم سے اللہ موٹسیکل ورن کی یا کم آگا بالغ دی اگر لائسنس یافتہ نہیں تھی لیکن اگولا موقع پر آپ کو لائسنس جوڑ کی اور بقائے جی موٹر سائیکل چلے نہیں ہیلمٹ استعمال کی تیز رفتہ رہی ون ویلنگ اور غفلت دا قابل برداشت نہ دے دادنے کی اور آرام سکون سرا پل ڈے بن گئی
1: جمیل خان سنگھ چی امتیاز خان دا خبر کو لے رہا چی بڈرام کے دا ٹریفک اور بالخصوص دا وڑی کی معشومانہ چی کم موٹر سائیکل چلی پہ جاگے کے کریک ڈاؤن ہم دو کڑے اور ڈیری موٹر سائیکل کو نسل دے چونکہ ستا سو واسطہ ہم پر ٹریفک کے زیاد تر زگور ما چلے موٹر سائیکل والے سر رازی بیا ہاغا زوانان چکم سکولون تر رازی او سنگ چ امتیاز خان دا خبر اوکڑا چ دغوی بینا دا دائرہ چ غربت تے او جو کرائے نشتی کرایگان گرانی دی او موٹر سائیکل اگس دے سکول تر رازو گزارا او کئ دا گزارا خو خپل پزے خو بلی غاٹ سنگ چ امتیاز خان ہم دا خبر اوکڑا او ہاغا مور پلا چکم مور پلار خپل ماشومانان د گل پشانتی اغوی ساتی لوی او یو مور پلار هم دا غواړي چې د اغوی ماشومانان چکم دی هغه په حادثه کې زای شي یا د اغوی لاس مات شي پنده مات شي یا سزا کې نقصان شي دای سو کوم نه غواړي خو بلې غار ته کوم ګورو نو مونږ دغه د غربت د پاسمندګۍ چې کوم جړه کو په دغه لړکه مونږ ډیر زیات به احتیاطی کو زه ګورم چې د بډګرام په بازار کې د موټر سایکلو چکم د چلولو رجحان دی دا ډیر زیات شه دی او بالخصوص هغه ماشومانان چې د کم عمر دا 15 نه 20 کال دی په دغه میز میز کې او داسې پکې ګورو 12 13 کال ماشوم به موټر سایکل به وګرنی سړي روان وي دا ټول هغه به احتیاطی دا هغه غفلت ته چې کم مور خپلار کی ځکه چې مور خپلار کا ماشوم له موټر سایکل نه اخلي نو ماشوم دمره طاقت نه لري چې هغه نه موټر سایکل واخلي سائیکل نشي هغه سن موټر سایکل بس واخلي نو مور خپلار له پکا ته چې دی باندې نظر او ساتي خو جمیل خان زدي طرف تر ازما کومنګ ګورو زمنګا اکثر اکسیډنٹ وشي حادثه وشي په دغه حادثه کې زیات تر په موټر سایکلو کې سر لګي او سر هغه انجری دا چې په دغه انجری کې بچ کېدل ډیره ګرانه ده بیا که بچ بشي دماغی کمزوری نور ډیر مسلې پته پیدا کیږي دغه د پاره د هیلمټ چې کم استعمال لې دا انتهایی ضروری ده او کومنګو ګورو په غټو خارونو کې چې کم ځکه خلق شعور لري ٹریفک قوانین باندې عمل درآمد کی اغوی سر نه موټر هیلمټ چې کم ده هغه نه لر کی خو که بډګرام کې مونږ هیلمټ چې کم ری شو دا استعمال ده هغه د استعمال چې کم ده نه هونه کې برابر ده سویل غواړي دغه خلق چې کوم خپل ژوند سره لوبي کې خپل ژوند سره لوبي کولی زه موټر سایکل چلوم مال چل عمر مې کم دی هیلمټ را سره هم نشتی د ټریفک قوانین باندې هم نه چلیږم او د دا وایم چې یاره زما مجبوری ده غربت دی نو دا خو خودکشي هم دی یو قسم که وګورو مونږه مولا نه تپوس وکړو مفتي صاحب نه تپوس وکړو نو دا خو ماته خودکشي ښکاري چې زه په خپله چې کوم دی غربت اثر کوم او بیروزګاری اثر کوم او بلې غار ته چې کوم کارونه دي هغه د قوانینو خلاف زم نو د هیلمټ کردار په موټر سایکل کې د موټر سایکل په سفر کې او زمونږ په بډګرام کې څومره دی په کار څومره دی ستاسو دغه خلقو ته دغه مشرانو ته ځکه چې موټر سایکل هر کور ضرورت خلق غني مشرانو سره هم دی کشرانو سره هم دی خو د هیلمټ ضرورت نه غني سویل غواړي
0: اچھا سواگی صاحب بات اس طرح ابھی تو تقریباً 90% لوگ جو ہے ہیلمٹ یوز کر رہے ہیں پہلے نہیں کر رہے تھے ابھی جب سے سختی شروع کی
1: سختی آپ شروع کرتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں
0: وہ استعمال کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی کے ساتھ اپنی ہیڈ انجری کے ساتھ اس سے بچنے کے لیے ان کو کوئی احساس نہیں ہے, اپنی زندگی کا احساس نہیں ہے, اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں ہے. خاص کر جو چھوٹے بچے جو کم سن ہیں, جو اڈریج ہوتے ہیں, وہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں, وہ تو ظاہری بات ہے بچے ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا ہے کہ جب ہم گریں گے ہمارا حادثہ ہوگا تو ہماری ہیڈ انجری ہوگی, ہیڈ انجری سے مریں گے یا ہماری نکارا ہو جائیں گے, ہماری لائف خراب ہو جائے گی, یا ہمارے والدین کتنے پریشان ہوگے, وہ تو ہی بچے ہیں. اس میں جو ہے والدین کا قصور ہے کہ والدین کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل نہ لے کر دے, جو 18 سال سے کم ہے ان کو بالکل نہ لے کر دے. جہاں تک یہ بات آپ نے کوشچن کیا ہے کہ جی بیکورڈ علاقے, دیکھیں فار ایگزامپل جسول سے بچے آ رہے ہیں موٹر سائیکل پہ, 18 سال سے کم بچوں کو والدین نے موٹر سائیکل لے کے دیے, وہ آپ کو یا مجھے یا کسی کو یہ موقف دے رہے ہیں جی یہ غربت کی وجہ سے ہم نے ان کو موٹر سائیکل لے کر دیا 18 سال سے کم بچے. مجھے یہ بتائیں وہ جو 18 سال سے کم بچہ جو قانونی وائلیشن کرتا ہے, ٹریفک کی وائلیشن کرتا ہے, یا جو اپنی زندگی کے ساتھ وہ کھیلتا ہے, کیا وہ موٹر سائیکل میں تیل ڈال کے اس کو والدین نہیں دیتے ہیں کہ یہ موقف دیتے ہیں کہ جی یہ غربت ہے؟ اس موٹر سائیکل میں بھی تو اس کو آئل
1: پانی نہیں ڈالتے,
0: دیتے ہیں نا وہی 2,000-4,000 روپے جو 18 سال سے کم بچہ جسول سے, بٹموری سے, شملئی سے, پیمال سے, پوزا بانڈا سے وہ اپنی زندگی کے ساتھ بھی کھیلتا ہے. تو پیرنٹس کو سوچ ہونی چاہیے کہ یار یہ پیسے جو ہیں, یہ بچہ ہے 18 سے کم ہے, یہی پیسے جو ہیں اس کو تیل کے لیے جو دیتے ہیں یہ گاڑی والے کو دے دیں, گاڑی والے اس کو لے کے اسکول لے آئے جائے, پک اینڈ ڈراپ محفوظ ہو جائے گا. یہ جو موقف ہے یہ میرے حساب سے یہ درست نہیں ہے کہ جی ہاں اگر موٹر سائیکل میں تیل نہیں ڈالتے ہیں تو وہ پھر وہ کہیں جی ہم یہ بچے دیں جی ہم 18 سال سے کم کو بھی دے رہے ہیں, یہ والدین زیادتی کر رہے ہیں.
1: بالکل
0: یہ قانون بھی اجازت نہیں دیتا ہے, لا بھی اجازت نہیں دیتی ہے. تو اخلاقی لحاظ سے بھی پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے اگر بچوں کے ساتھ پیار ہے, جو بھی بیس ہے, جو بھی بنیاد ہے, لیکن اپنے بچوں کو 18 سال سے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل نہیں لے کے دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا ساتھی صاحب.
1: بالکل.
0: دوسری بات یہ ہے کہ جو موٹر سائیکل آپ نے جو ہیلمٹس کا کوشچن کیا ہے, ہیلمٹس ابھی 80%-85% لاگو ہو چکے ہیں. خاص کر یہ جو ینگ لوگ ہیں, یہ جو بچے ہیں جو بار بار ہدایت کے باوجود, چلانے کے باوجود, ایفیڈیوٹ لینے کے باوجود, اویئرنیس دینے کے باوجود کم سن بچے اور جو بڑے لوگ ہیں, ینگ لوگ ہیں, یہ ہیلمٹ ابھی پہننے انہوں نے 80% شروع کر دیا, لیکن جدھر ٹریفک پولیس
1: نرمی کر
0: رہی ہے وہاں سے یہ پہن لیتے ہیں. اب ذرا سوچیے آپ, دیکھیں عوام میری سن رہی ہے, عوام سے ریکویسٹ کروں گا ناراض نہیں ہے, ہمارے سامنے یہ قانون کو کی پاسداری کر لیتے ہیں, تھوڑا سا ہم سے جب آؤٹ ہو جاتے ہیں جس ایریا میں ٹریفک پولیس نہیں ہوتی ہے, ہیلمٹ اتار کے آگے سیف گارڈ کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں اس کے لیے کون سا فارمولا ہے؟ نہ ہمارے پاس بھی کوئی بھی نہیں ہے, آپ کے پاس بھی کوئی بھی نہیں ہے, پیرنٹس کے پاس بھی کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا.
1: بالکل.
0: پیرنٹس یا قانون ہر ٹائم پہ ان کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ تو نہیں چل سکتے ہیں نا. تو ان کو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے جو والدین ہیں چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل نہ دیں, اور جو ایجڈ لوگ ہیں جن کے لائسنس بنے ہوئے ہیں 18 سے اباؤ ہیں, وہ ہیلمٹ کا استعمال ہر جگہ پہ کریں بھائی. ضروری نہیں ہے کہ بازار ایریا میں ٹریفک پولیس کو دیکھو گے تو ہیلمٹ نیچے سے سیف گارڈ سے اٹھایا اور سار پہ ڈال دیے. نہیں, خدا را مہربانی کریں اپنی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں. قانون کی پاسداری تو کرنی ہی کرنی ہے, لیکن قانون کی پاسداری یا امپلیمنٹ کرانے سے پہلے کم از کم انسان کو اپنی زندگی سے تو پیار ہونا چاہیے, اپنی جان سے تو عزیز ہونی چاہیے انسان کو.
1: بالکل.
0: تو ایک بندہ اپنے آپ کو ہیڈ انجری سے نہیں بچاتا ہے تو قانون کا احترام تو وہ کرتے ہی نہیں ہے, اس لیے وہ نہیں پہنتا ہے فار ایگزامپل. تو پھر اس کو چلان ہوگا یا بند ہوگا, جو بھی قانونی پروسیس ہوں گے وہ تو ٹریفک پولیس کرتی ہے اور کرتی رہے گی, لیکن کم از کم اس کو سوچنا چاہیے کہ یار میں اپنی زندگی کے ساتھ کیوں کھیلتا ہوں. یہ ہیلمٹ پہننے سے کیا ہوتا ہے, بلکہ اس کی حفاظت ہے, اس کی سیفٹی ہے. ایکشن چل رہا ہے پیوسا وہ ہیلمٹ پہ, اس کے اوپر رف ڈرائیونگ پہ, ان چیزوں پہ بہت کاروائیاں کر چکی ہیں ٹریفک پولیس. کر عوام سے میری استدعا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو حادثات سے بچانے کے لیے, ہیڈ انجری سے بچنے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال ضرور بھی کریں, اور سپیڈ نہ جائیں, دوران ڈرائیونگ موبائل فون نہ سنیں. پیرنٹس کو چاہیے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ بھائی مہربانی کر کے 18 سال سے کم عمر بچے کو اگر آپ موٹر سائیکل لے کر دیتے ہیں تو آپ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں.
1: بالکل.
0: آپ اپنے بچے کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں.
1: اور بالکل بعد میں پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے احتیاط کرے, اور جس طریقے سے جو بچے جس کی عمر پہنچ چکی ہے, لائسنس ان کا بنا ہوا ہے, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, جو جوان ہیں, جو بڑے بھی ہیں, میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہیلمٹ جو ہے یہ پولیس کو سلامی کے لیے نہیں پہنا جاتا, اور نہ ہی یہ ہیلمٹ جو ہے یہ اس لیے پہنا جاتا ہے کہ اس سے

ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔

0: چې تر خپل بیان نه وي بس خپل ځان سره بس ساتي دا شي
1: تالیا یاسینا برخاوه
2: زبر ثانک یو نیکس ناس جب د شو زندگی کا زندگی کا ہر درد اس کی مہربانی ہے میری زندگی ایک ادھوری کہانی ہے مٹا دیتے ہم سینے سے ہر درد لیکن یہ درد اس کی آخری نشانی ہے السلام علیکم تین بیگان کیسے ہو آپ تینوں
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: اس کا نام ہے چھوٹا ویر سم سخت سخت من نہ خوشحال آباد ہے چھوٹا ویر یعنی ویرے کی حال ہے پرا تیڑا تھینک یو بائی دی وے نیکسٹ میچ آف دا شو واز سالار بھائی تاسو تھا اماد بھائی تھا تبریز بھائی تھا سلام
1: وعلیکم السلام
2: تو سنگے
1: شکر دے
2: پروگرام زبردست آسیس دے سلام آئے مائرا ایس ایچ
0: خاو
2: بائی چی بیک بائٹنگ ورتا ویلے کیگی
0: یہ گوہا